når daglægen om dagbarnet lige. Han er daglægen med daglæg, hvor der er lagt mig om. Så nu er det udgivet af nogle af kugger. De var der nu, og jeg tog lagt mig om det. Tavna nilasta auja mit luv, auja katausa tavna nilausuta. Ukiukman. Tänä taatalla on puhutti huolimatta pohja. Anna täällä ikman. Uutereella on kymmenä, että nukaalu kautta hammallu neijäpä tuopu teitä. Iiva, mikki juga jäänu loppani, teinä oli aaliksi. Ama on maassani. Uppa lukee ama onkin tullut pukäinna. Neijän aalu pukäinna lekäinna ama on loppu. Mallut aani kippi kaksuta. Anna aina kalu. Taatala on ollut unien maassani. Se mukaan lauksemme, että malluka jäänu kippi kaksuta. Pekataa kippi, että tämä hekka miissuta. Pihunne ei yllä, mutta minä miastutin, vaan täysin aina kippi kaksuta. Anna aina kalu. Teikä taatala on ollut akilirillessä kamutinnon. Unien maassa, teinä kipäätäisiin tuohon kimun maassa. Kappeni tuli tämän maassa laukkaan, tämä oli jengen oma. Tämän nappakunnalle alusta, että täällä on teinä antielutun pihujuekman. Iglokaatta, napahto, tämän tähekkaminaani. Teen uopkasuni. Matti täyhätty laukimukman ikäjongin laulua ajulua laulama. Teemme amoaama teemme pilerillä antaa laukimukkuun. Matti täytti ilienikka ptikku. Anni hyökmä luuni pihu juituun maalassani. Anni aika taas ylaukman. Ublaakun. Matti tau hea kujo ja aamu, matti tau te amu miaksuvin. Eka lui piiaksuvin. Matti tau te lööni utoktingi miaksuvin. Ja kymmä miaksuvin aina ainaka pekati kipuun takanua. Matti tau te nivinga kiiaksukan niillä on aina ainaka nukaa mikijun aamulaukman. Ublaa kun innutuun aasungan, pihun aasungan, kanittuva jaun, ta matsitauti. Matsitau hea kujoja aamu, takanuva matsitauti nyt. Pihun aasungan, matsitau hea jukama. Haan ega jaun, ta ublaa tamaa, taku jahtosta jukapkin. Ja kalutta maa juk, ta pinga hokalu, niin kappi mieni, hitamanin ilaa. Ungataan liu launalla ja ungalla, ei kalu, miti kumiakin nassunga. Aittajilla on iklumun. Nereeni kaangapta matsitauti anaalakalu. Iliahtu kannassuti ku pihu lauhimakam. Aula ikaman nukaha kamutinni ikiukman. Unien maassa taakko anga jokaavu. Kinu huittu lauhala. Kea huolekman. Ataata lauma. Nekliki jai lauhimakam. Kaujia ilaa nukkaamata, kauji harjaamuun nouba hiutaata iklua. Kekitekti yönaami angelit tseemiaksun. Nagdii tseemiala onko amermi ulliksuni ukkumu hangamun. Aulla kannilausta tangmaakmikapta. Tangmaakima lausta ilaa kakuvut ulemman. Pihuja kannilausta. Hangat ylem takkeluttaa jaamionalle ja uutaan luupakea. Pihu juittuu loukkun. Atatala on tehnyt. Anna ainakin luki juttakeet asunut. Aume liukkavit naakajukapta. Se ikua laakattaa ylo. Kingun ja ylli teemme takpaan ilosta. Ikki tekalun ja ajuilu loukkimakata. Teipuun ikkään kablunahat ja kahden yhu. Tänne ikki atauhe kupit asuu. Ikon lääkkäjillä on takijungin ilan illu teikkunut ja ujakkanut. Ihminen rahtoinut. Teet ei tule.

vaikka tällä tahkoa. Nyt haluaa hunnekin aika uutakin. Mä oon vaan, että puhut asun, niin kiinni aani ilioka ei viipinen, kiinni panettuni. Ikolle lakine ylö. Tää unnukka jumala raangat. Tänk maa reakkaa jumala raangat. Mä kiinni hillittu. Tänk mun ikolle ahtu mulle asuu. Ikolle raangat, auma okkimalle raangat, auma erneangille raangat. Kamutti tänk mun ikon nappasuu. Tää auma minä kakattaa ylö okkimu. Tää inni illengi uvarunnak lahat. Ikki tini ypsi kuhuluaniku. Ikki takatsi aunne laungit. Täimä. Takpikunga annetaan leimu. Tikit nabta auli jingit hama. Namulluuni tuka launit maa. Ta auli jingin maasu. Ila innu katsi laungit maa. Atautti kohtangis takpaa uuti laungit. Taikua takpaa nii kati laukavu. Kitulluuni hivulliu laungit maa. Ta auli jingit napkinikkoa. Uvaguin ailegiitu kuin aulijoku. Takpaan ei lausuta amma kaakki ylämmältä inuin tuktuin liukut. Tingmi huukku takanunga akviamun akjahtuva lohkimakata. Pukettali tingmi huungatikun. Tingmi huungatikun. Kannuke eikko atsakalaumungalta lunniin kuin aulijingin lakin. Tein tingmi huokata ajungin ja huikitsee miehen laukkimaa, kun pikki juokkimi. Tämä on manning nimeä mitta juokkimaa, puhuttelii tingmi huokat. Näkin ilo, hän on sikala alun, niin ne kaitongna ulangaa agjakhe huokkimaa. Tikikaa, millä tämä on tingmi huokkimaa, niin tiili ohtu tilo. Tämä oli inuin kappit naakkeikkoa. Tämä on tingmi huopkanikin jääni. Nereti tauhu laukkimu, mutta nereeni kaangata. Nerekkaini tuniukka taulak poiksuti. Sikälään niklu teikkuninga ikhtuahtuni. Tii niklu heukau jahtu niklu nalle auliingi nakki niklu ahuneuva laukkumata. Teikkoilu malasi tringlittu. Tiet neittu niklu. Okkuu miklu uksuni tamakkuninga. Natsiu blubu hunnepke oksuginni. Ikka kautau hyvin au jahtun pookimajuni. Aluun atau hirsuu. Kautamaa teen okumikati tauoksuta. Tuni jauhu laukimakata. Ja atau hirsuu ikka kautau hyvin ikko angijut. Teikko aat inget. Kautamaan. Ja aluun atau hirsuu asuu. Ihiti tauoksuta. Taimali. Takpika niitä sota. Anna teilleen meillä sota. Inui takpoon katipaleella, että ilangi kauittala oloa kakka nunalingnoa raangami ilangi pihuksuti. Nunalingno tikittä jolla on, että aujakkut samakkoa apkutikijasi. Nalunaikkutsasui inukkuliosui, kiyut aamikluin nappakipyti. Kaui mangitumien valuamut. Taapuma hivulli ulaakko apkutilaunga. Nappanga yunni tamakkunen inukunnilluun ja maliksuti. Nulallinu tikidjuumitta ulaakmata. Takpikani. Anna täällä ikmi lausta tamani hikuligjaamilu hanninga jokjaamilu. Kinga ruelingmilu. Nunaka ulaakata. Aulajia aluakka ilangi aulajingi napkin. Taikanilu. Takpani kingarvalu okkun aantaina. Tähirat akamanikkaa. Taikan tamani. Tää hunnat aimakeine. Takpani iti vienasi kanak aani kingat aan kingalla pupuktuju aamalluktu. Atsakaalo amittu kulukuhtu. Tämä on kanikin jääni loki nunak yloksimakat. Takpaunga ukiaraangat. Aulastuta. Teikko niin kaikki viattuun kuin nirattavuini. Ja kaloajat seemeen yloksimakat.

antaa tulla loppuun. Käki vangin. Tänä kapukuikin jäkkä. Kanikin jäädä tämän angmasluvun. Teikkoa aamirai neke kangisluvun. Nivingasta syy ujakkaamme takanoon asaa. Kukumailutta syy kuumi aulella raata teikkoa. Kaikki viattuun kun jahtoon. Kaijat se me ei ole. Kaput se me ei ole. Se tiedän etyyn. Tänä. Ukunga bikini akati amermi kanat asu pinga honi aglua hekeni umna lago se talu chasu ho takanu hekiti kapuila te khalung kakki biaktoni taiko nam makina leanga ta pirula orlu ge amma te holi pikkana sotu piru yakhta yelo te khalung amma lo aula harsuta ila aula harsuti taako ananakku ikaluktoyu laukuta. Piru kawal ila kawiwal lelassunga tamakku ninga alu. Atatamise ila okattaami ila okimungama pihuksunu ukiakut. Kannattaliraanga hinnittareasunu piru iyaktuyu laukimungan. Ika yukluahtu yakpala okimunga luahtunga hunoba. Na kutingin amaluni amerni. Ja pekatiu ja mei ylaukhima. Amin namikluni. Nappunia ylaukhima. Hivullakpaami. Nappakin johti hima. Nukkat naa mimiäni. Nappakistuni ja tupekpukani. Tuka jaukman. Malilaa kuteinga. Nappakastuni ja pihukiaukman. Hänni upihut seamiahtaamun nukkau mimiäni. Ukumaikamun paallattua potsua. Ati nikubiaareille jaraan akkoot tseemias. Nip jaapituin nolosua nikubin nilu tseemielohon. Ilaat ilu paallakaan nappakaa taanna. Tama on kungihinnama. At kungihinnimdu tukkaan. Makinna ajullittua potsua. Ne uelukimielraan makitjuumiaan nappakaa naavimiasuku. Takai kela osunga uvam ningna minne chemia tama de ilung tutte nip ya me twinna rosu kene uyam mal sunga lunni ukauti ya atina pre nap yotilu ko kaile gele ya ga ayo rap ko da ya ma ati nap yoti ya ilik nap mayu hine awe la hola khima Mimmi nappa jo haute kalauksimme tällä me gluupokia. Täinä aule jäkä jäkä kaloiraha. Takpaani perujia ja raangat. Illa perukka katsiangikkaan. Amermi nekki ulimia suu tamanna kiklinga. Uppi kiekina suu. Se sille raangat. Neri jäu huittumia kalauksimme kaloatel. Nekki amer. Mikkoasa ilu liuti juu tama on neki mu aktuani kaulassu. Taman na mami ja kaangani su. Kiglinga neki taapua. Huna galut tuo pau ja galumia ni huna ni ukuma ilu tsehtu naa su. Unna on ne kekeli jumata. Kekeli raangat. Neki jau huittumia ngu lohkimakana. Taima. Aku ilu raangam nu teikua. Piero himangitut. Nungu kuunea huija polaokimak. Ja uadjaki mangitjaas nirinni kuun natilu. Hukuhikima huittu laokimak. Mutta amakkullu. Amakkoa tsergeni ja kakvillu. Aksellu. Takpaali. Pitali miet uvalo. Ne kaili uko laokiman ne kuunengi mata. Aule jirma taikuninga. Taika ne anna täällä ingmissuta. Taika iklo oli tamani. Iti vienä sinne vuutaa huma. Taavani kiva taaneksa. Tupekajulaa te hikjami. Kablunaa taakko tamani iti vienä kingoutaa huma. Kangeen takpaani iklo oli anna itäsuti. Takpaani lu. Kangeeni kuumi. Nuna kakpalausuta. Ukiakut. Lauke oangan. Tämä on tähekkam hinaa, kun kiivi akunga.

ni gelo klau ta kuni khimak ta ni kuni takanu khablu nan lekhte lo takana khablu nan utile ga ngami te na tutta holi no qawi gi yam ti to gi yam ti pa ani lu nekit ani lu sigala lu ni ti ni klo khimai hola otte kwa kingune takanu ngak palle ayu takanu ngaw ni biyakkaini ei palauksi mukata. Tai mä takpikani annetaan näin mistä huli. Ama ohat se me ylö on auja kun auli joka tupeksi mukata tamaan kivataan kingau. Tai hekka minäani. Ama kun kai joka lennä on tuksu lahtuka on. Anna anna kaluupa käyn anikman. Tuo Tuavio katsee meistä, että tupen mumma joku matiut. Mä koen tupiin tuktut. Mä joan nämä yläopata. Hän ei raaku tamauna. Uvinga nimiä, kun takpaunga. Tikut taas ne vuon takpikunga kangeen. Mä joan nämä yläopimakman. Takpaunga nuvuon. Mä joapta nukakalu uvungalu. Aula iga loakunga uba, na iga luna lango la tain, aula i tain. Ma joa niklu tatakanunga amakkun pinga hoko ni tikitto kakutamaan tupio avataani. Silu lukin maattaasu, silu pihulu ja miaksu ylaku, takkabunga lu iti laukpaksuti, nekikkana kinnettu. Takpikani lausuta kanullu, akkani maata amakkullu kanuk. Namong ni ma ta aula yingi mala sui tikitaut ta loki mi ayula ta tia ik lokas ta loni ik lum hilla tani tika lu lo ta amakun ila il takpa aniga ta ta khia wang tua bi ngi ga ya sta inna mi ani yo khala khuni ubo go kinguni ago kini loki ani ka ta ila mo ko yak tu lo khi ma ga anillitain napaksuta. Kippi nii lukittamia yläokka taloonia amakkut. Ugea juittumia yläokka taloon kippi ilangillu. Ilangillu ugea miak, ugea palaukmi juugaluin. Kaui himakama. Ilangitian kippi tut. Ugea ngimeasta kippi nii lukittamia yläokki mata amakkun. Pitäkä jaungin naalutti pivalaungit mata. Kakjui hammaasti lupakee ubalukee kua. Tiedä, kappia nengi taa, että ihmäki jäungi ja mieli laukhima, mutta ilan, niin pitää jäu vaikka laasutin. Kakri liungi tunnuun allaan. Teikko oli amakko, tämäkko ami ja kanu pijau laun maata, aule jengi tiaama, kanu ilia, valaun maati hii. Au ja raangallu tiaa. Tamakkuni anno raakalokini aaki kui hulauki mukata. Naam magninga niunne. Ukukkat taule raangata. Ja ami miettiä. Killaa sukin. Killaa tämän tukihingin kuvi. Ami katau esivillu. Takpunga iluanut. Ammi. Imut yli iliukas sukin. Aksunaamu. Tän ungekas ila. Kyllä on hetto syyn. Kyllä on rahtaa hotteet, ei tykkää niin. Nappaksutti luupa, uniasti luupa. Pihulauhimakasta panettu niin. Ukeakpaleelle raangan anana vutakkoa. Mikko luki hulauhimakasta atii taasta, lunnun taani, katlik taasta, kamik taasta, lupuolukaluk taasta. Ani pieni tuuni, aule jingin nämä taipuunni, kannu ilokpalauna maata, ani pieni. Ikpiku hulangin mata. Kupalupake ikpiki valautu kaurukalle mumiktu inuktitut. Taimattu angu jalau. Mumille raangata. Kupakun. Nutakati upaiku jau hulauki magata. Takkeen hilatit aami inna unitako mumitia mei ilaumata. Taimme inna. Ataattaat vaa ilaukhima jaa hekoalaat vaa aulei jaa katukulloa vilaukhima. Kilauti katukluni ihivitilaukhima kui aulei jaa.

humikulua vilaaqi utaina aulaiya khilautin ihibitio tautulaaqimer laqawilaaqap kuilla dei puwa palikali loqtu matata gailauga takuna haalu takuyaraaqku khaigeemias nikuni khaluge cheme hulaaqimu aqarluningalo khaalaktagicheme aalu Kiata manim mitui nang lutheme lako akamia chei lako hima kunga. Kiata angi aangula sunga aula yi sunga agla inna yula sunga lo nid. Taku yaak te akakattaami ehu lako hima kunga taipuma. Ami hungi tuga yaangula ota nuta katiu nuka galu. Teina kauta pingua kattaari lako mnuk. Kamutin gua kau sunulu mati tahu tinguan ilu mati tahu tibinang nemulai huna nikya awiya lekangan tamak gua dahek kahine kangit suat akayuk asat tanah pangat wat suni tak pinna iluat a hiling nakasun tiat itu ni pangan tamane hanya suri mati tahu tinguan kayulang taykuning a yang nakat tahu ni kalau ya ceme hulau kemeranu Kanikan atamauna akilakota atagokse kanilingi makaniku nerehoktu teika magainam nerekaktu kikutakangitu. Teet etune ikaloja tsemeasunu uumatu innasugit. Takuan matitautingua ajapten iperasunu piialausugit naahattamaasugit. Imaanu utektipallea tasugit utektamia yulaukima kota teikua ikaluit. Kanu kukhutumi ikua kaali papirui haune kamia tiasun nere yakkaungit. Haune loo yöna haune kalloa vittini kaui lauksi muuma teikkuninga ikalungi. Ammalu huluk paugarni. Tamaani mea nuna mea me imaksu mea me takutta yulauksi muuma hiulingi lu teikkuninga. Ajoknangin mea tia lauksi muuma loomata ikaluin. Tamani hanninga jokraamilu, hikulik jokraamilu. Aule iäkka taikkoi, ikkalui angilua mulluuni pilakaukaan tamanna nikea angmakaana amikaa illaa. Tea okkumi kokloa auja miettää ylauksi muumata. Tama ongamia natsi okkuatu, kuin iloanikumun. Taikko ukku hijot ja angiju, teat eittumi ukku hekastuti. Neakongmi atauhengmi te iga hulaukhima kata nungungi sugulu nereyo ami hukyugaloa rangata. Tiet iga walaukta aule iya haluaka kanummari. Akun nekhigiya walaukta nga aule ingia takmiyanko. Ammalu tamakkoa kakkibiaktu ukeami kuinigutteami amata taana kuliinga kaanga piaksugu. Tamani kaangan. Akea muodilu neritseemiä ylöksimiä, että ukkukat seemiä. Tietä kuliin jakni kullu, akea muodilu pii jakni kullu. Tukkukimatta suvitte, neke ilo ikalukat jaun ilraan ukiukut. Tamakkoa akea muu jaktau niku neke ikka nilaksutiu. Tietä et kattaa lauksin asti ikalukat jaun ilmallupukea. Nakyutte katsiaunia mallupukia. Aku nyt vaan. Aule juvalle ei jäänyt teipumani. Ataataka teineillä anit vaan aule haraangan. Ataohermi ikalukaangami. Ikalukmi akjaksi lauksuni. Uvapsitun iglumun. Ataohermi tea napittaujat asuu. Nere laukkaasta ikakkaasua lakiheni. Kajuaniklu nerittäju laukimakot. Ja nereenikangat. Nereenikkimalangat. Anaanakalu tamangmi taamunga. Aulaharvikilaukaanu. Aulaharjahtäju laukani. Nukaalu paittäju laukat iklumi. Kanittukajangu. Aumaleokhervikluuni. Kijukturni ajulaukaptiku. Kijukaupyni. Kamittuu jakpaleelakaan. Ukuilipaleelakaan.

Ja nekin haluaa nekin, että on taakmi aulla juloksi mukannut. Se mukaan asunut. Se joku sinne teikkuun ja havingi. Nyt onkin tiedät, että iloinen ikimättä asunut. Nakitakin ihman maa asunut. Pekatikin valauksi mukaan. Hulta ringin miettään. Pekatikin ujomiak valauksi. Igdule gale ole gaa de pihulu yasu khiti yasu utakku ya me yukui ikile qongilluninga pihulu ya me akon hula okhimo nga huna pilege te galut asinga huna khiyu galut ani huna me ina khip miniklo de na una yakti chu ya galu me arlu khiti loqiyu yarlu utakki bala okhimo ku iglu taan atwa gaa igli orluni chili ogalung neala gaa innatte qaarluninga Nakwani iklerinakamni innangalarluma igammaarluni lutiiliorluni piyaraa pallungamiarluga tia neriyakkaraluni aakkikuutiuhloqhimakkuma neqini quartulaorpullunullu ilaanlu iqaluinnar nerilaorpullunu tia ehulaorhimagan ublaaku tupangniraangan uunartuallarmu tupayulaorhimagama ilaani qayuinnarmi ublaarumi tahulaorhimagannu Uusuttuun saakkoa tuloksa siitä kaaloasunni uplumikkani ylärää siiliuksunni äkkiasun nekini nirivala on. Teemä taanna aulle jäämä illan ahukman amma teikun ahvia nyt äkkiastuttua teillä ahvia mielestä nunakkoutua hyppimmin luupakea herloamin luupakea Iglorami sitä ulokimaa, että natsia kalumiani tiedä, ukiungi hunani pukettali äkjaki pyytä ulokimaa, että nekilokini ajungi tyyrän namiatsia ulokimaa. Aule itseäkin näkyin illanga kanuili ngallua ulokimaa mungaan. Tänkpä niillä sutali. Taikkunen skiduun aakalpapalaa, että ääni. Akkaluala akkattuihillaani. Tamakkoa kamuteita. Peringa joa lui napijaraangata amermi. Hunnamiami tiedä kilakkumia asuku. Angikamia sulauhimuuta. Skituokak pali haastut. Kaableita akkakiliraangan. Taan kaableita ataakut. Kaplunaattami amermi luupa. Illereelle suku. Ukkumu imalausu ikonaatsiami asuku. Aukki hulaukimukmata. Kaapleita augaangat. Tehän aulaa laujaakin nähti. Illit tehän nukkainna miaktalle raangat. Taamna ataani illeytikät aamujaaktok. Himittelek ne raangat. Apuutmi uudet tuonne laungit. Apuut karalukiakkain ukkuhipiin. Naaptami ukkakpalaat. Ila aaktooni raktoin teikkuninga naaptanikyo. Apu patung mulu bakya jet ukak balau khima gapta ila dagba taina ille yudikat angu yata huka luak tau nirangan napi yarangan nao ayulit cheme asun ipi walau khima gapta nap miu lo khima asun dagbu ngkab leita mu ik ngalo khima asun ukkumi neo khiyun na khima gana jia angika balau khima galua gata Ila takwa akkaluala ane peringa juakta rangat akkalunaa kellakkumiaksugit. Ange kaulukke galukpalaukimu. Skitokakpali haasula tiena anna ringissugu. Inge kannilumietse hulaukimakat. Nake kannilumietse asuta hekuminne ja utjarinneku. Namu luktaati kippalaukimakat aulii jakka igluligaasi mullu. Akmianullu tikaaxnu amu tamang namu makai makai biqalunginnu utaqlaalumi alaqpaqlut awliyak skiduhna napiyaraan taan kikiya napiyaraan namatchang taa kikiya kautau yaqalumi arlugu ulimo kikiyaktui hulaqsuga taawliyama Ja kiyuktitumia, kikielukimiasugu, nimiktoalumiasugu, hunne kiyugnut.

behøver at rive. Der er mig, der går sparkplanget ingen. Hun kan i dag tænge, når jeg har gået til mig, så det unge vagtog, jeg tænge mig, så det blev ikke så lavet. Der var mig skidt og unge vagt, og nu kan jeg lade os, og der var det, han er gane, når de jo med hulavt. Jeg har gået til mig, så det blev gange. Ikke en sparkplanget, ikke lade, kan ikke tænge mig, lavet mig, og der. Skidt og hele dagen, du kan jo ikke lavet mig, og der. Tak, bungalow, i lovende. Katalog på sig, der må være han er en ubilag på sig. Det er en hulag i mig. Amma dækning af autobærken, han er afbalugt, han er der, et af min skidok, der hun er kommet ned i kvinden. Her er en gærlig, at han er kåhe ved rammen. Der er en lille, det må det gøre min mal, kan man ikke måle, at hun er der en dag, vi kunne have bedt til lukket rammen. Ukkoyanayang ila ukkumiluni awlayin itu ila awlayin itu nga nakkanin itamnu ukkoyang matakpikunga lihin nasanu pihuklunu unno ako ayihunga yalaamnu iskitopo ukkoyakin natokimaklu ukkuliyakan laonu pihuka yalaun itu unno aluktaa pihuklunu tamauna apkugakil kaangat yuko haanta apkutiili gaagut ukkumiklunu pihukkamnu. Pihuttu tokaulassa nu nublaa oppaleella kalvasti yhdeä uingalli tsemiaktaannu. Nukkat aatoaannu. Hini liellekta mielään nallikki taasunu. Ikki illuakta elinmaasun pihuja mielään takpunga tiki tiumilla okemaan takpika apokti naastumilluupak ja kajakupimilluup nalennikia. Auleika matapumia. Vangialat aamiika tamani ikumahanegaani. Ukkoi hyvä kalaukimen mata. Ukko liiakkaan ne reakkaan ihmannak palaukimen mata ihmanne. Tää tappitua kaalumiasta audella julaata amma anibiamuneasta jutikahdaa muodoskii kaksungali. Audella laukimen ujan tainnalo athaatsia. Takpanga audella amnu teikunga pangnaktuunu majuala kalaustunu. Tappivu kittorahman. Tappiliakkaan ne reakka ihman nakpaa laukkimaan, kun taipuun ne hunami nakkaa alukiakami. Tappiakotia nyt taikanga pihutsumia hoja lapioon takuun kangessani utimun. Ikakaan ne hitamani joko pihutsunu kuvia hunna ugea maasani, ani pia ugea maasani. Pihulaukkimaan tein, että aulejiakko skitookput taipuma. Muutuskiin niuvia kakapalaukimoimi niuvia rapku. Kuvia huttia määrsä, kun hän on pihukoilla, kun hän on pangattuun majuaningin tulluun tikaasaama aulasta rannu. Teikun rimukkir nyt äänikalle kassunu. Inna rajuttia vielä, että teikun rimukkir nyt ikäli jääti. Ja kaliutta on jäsenet kamutin takajaraa aulakpalaukimoja. Ja ajulla ila hamut puhittaa ajulla ala sen napekalumiassa ni pihula ohima ta de unia kattalumiassa ni nunalin tikittan ni ohima hatta skito hapale hasuta skito se komiralukka ta kanu kelakko alumiassa ni kauta ja alumia mutta ja ahi kosu ja ala hapale ohima ta tunga viilu napika jumma ala osuti. Tunga viittuu lakaa, tänne ikuman aulakaa, että kahuttat semmoisen, tämä on timanut. Teet aulaa lukin niille miettiä, lukin muuta. Pihukiekkaamme illankin ihuma luokpala ongelman. Illankin pihuinna miettiä, teet makaipala ohtuvalle aulajia, kannattaa te aujakkulu kittoja hattia miettiä. Aulajia aluakka. Skidoo kakpalle haasta ilani pihumiasta ta uti yloohimaasta ajulle raangat hunaupa ajurnangittua jaunnatelluu. Kau imangimut. Maana auleijaka nunguttuu mikkoumata. Ikkaimikuma unipkaarea omaameoma uvatsiaho. Taima anipiani kiti luki hulaohimaumata auleijama.

teikkunua skidut aanu atohlit aanu gluteidaakkoa kappinikeikko tuonti umataaniulalla ja kikielaa miettiäno atahulau, että kikiä illa iglutan aulijigama. Ja nippien tiet hukkaujuokalut teemielaa, että teikkunua atohlit aanu. Nakilaan huonna, kutte teemielaa huimumman. Nakirtuu jahpalaus siksi hoosingulami. Näkertuu jättää meidän lauhimuun tämän isävän hoosin, iin hoosin ralliin pikku tippaleen lauhimuun, mutta tuota ei puhumaan. Aule iiakka. Takana ne kehakviu paangani aulta reaalasta. Naukkukea kattau ja millupakea kaivin jälki. Hukkauju hiä, mutta ilohikia hua jäkki vaan kakunnat se mehti. Takpa aulta rapta. Tulukaa joulu. Kiitos Matiasille kohtoikkoa. Hänille riittää aulaa. Takanunga nuvuonu nalliuti, että kuttiin ne kannan maapummi. Taki juppaa jaami. Tämä on silinniä, kun pääsi ilä ikka, kun kiklinga koorama. Tautun näin, että piksi teemme tulee asukilla ohjelmaa luokkuun. Kanuklut tunne, mga skitoa aule jingin maasuk, aksaluki taala onnekpunga luke, ubba luke, haangani ingin annekpunga. Nakektuu ja miettiä laukata teikko atau hilin aangu lauksimaju. Maanna limakoa makuuta galu aangu lasta ja hana jouta laukata adjigi junni maasu niuklu. Teipumani atau hilin aangin naua laukata. Kaablaitanga taanna. Iglutani animaa persooni. Apittat tiemiä, joilla on amma tuttuni kulittakima, joni nikjaalueni takavunga neokit tiemiä kaapleita. Tamakkuninga nivinga jumien annuani atokrami neokitiga kaapleita, kuten nokkamiettiä paksuni pivalaukimu. Ilani ikuval lagalumia laukpaksutilu pivalaukimu, että kannu. Pieni lauhima on nähtävä apumukiseen, joka mitsiuhla on lähtöä aulajingin, mikä kutahanna. Kouttahtuvin lytakkoa ikumaniitun. Hukat tsenginne kovaangat. Tänä kouttahtua piirtamia jo lauhima. Ilan illa. Taikkoa isähtautin ainakin näpikalumia lauhpulti teet. Eitä minun näpipyy lauhima kamarilla. Tikertaamme angetrauksen takpunga. Upingakkaakun aakkat. Niuvirassunga takpunga tamani nukahtuuni ikalakaluaksunga. Tiet ei toa kikeenga napinnakman iglutaa putuinnaksuni takpunga. Kitaksimni tulaukimungma tainna isäktautaata iljanga puvillitsee meidän maasta jäkkakka. Baani tutukku taakkoa teikunga ujuni apokapkit. Aperigaloa mga naamang niya mga maahutnahtuwiyon naamang niya kasunga. Agyagwa lawalwakpak nga luke uba luke naamang niya mga maaperihin na to awla yung imiwa kapuigwa lami at sa mga ilangin. Ikkira na iti upang nga kao kami ikkira nang iman. Kayuhin ni lumiakti yung dagbunga agkakapuwilit siya miyakti. Takpunga aamalla on aule jingi maalareppuva amma. Amma, teikäni huli ikloruat aamulla on teipuma. Aamun uudutikunguat aamun ahtausut teikko ikloruat aamu. Takpani mikhaane aukkane teinna. Hinaaguu julaukhimakapta. Upinga kaakut. Takpani kangitsenemmi. Niin uvireilu aata kangamiakkun, hunnetta kaunia aata ikan tikahosaamme. Takpunga usla pihaasunga. Tai ikloluat aakangikalu asuko aukkalemu takpunga kaglilaksunga. Ikloani kummuktaktuja otikama. Aakini lulaualu asuko teikkoa havikaujut kaapu. Teet etumi mikilaa ohiudu laualu asuko audlaa lauajakinnasun ajulikannapman. Hannatta laualu asuku skidoot suifooli ulimpingmin atillik. Teet etu niuvi haatsia meegaa niuvekvimmin. Ningau tiekko takanunga aukannemu uni asuku kivitilauhima kamutiikallu teikun agi asuku.

hana ko tegane me et ka ger sinne mu tikit tumalo anikum skito a hekomin nilo to open ak ikkerna to tema su de kanu ke ninga tiap kulu pa ke huga ma ke tei ku aya su imarti la khima tei me tei kan skito bin sikum nak sakta la khima ningipan kamutikkalu nani ulak nala pakia ke yukudal tamakuni ikima biuni akta untiat etumi uhiyu walo hanako tillo iluani maasti ulelu ilu teikwa tupiksal luabi tiat et nyuta huna kodile galu miang ula okima yunak lehen teikunga ayaklu imakti la okima ya heko mitwa tuma nuta tiamia huna uba niwek mu utektilu ahiani piyudu ala okima narlehalu Akin luktun aangulao khimu mataliski diu taipumani. Amma takpani huli kua mihanap yunga kajagayak taasunga lu ten hosin li ikuma taasunga ihanu taala mi neivak mumi takpanga. Neivilao khimu ayungittu yangnatteva ten hosin Johnson amma 22 lupakea 24 lupakea kajagayak. Ihanu taala mi takkua tapitlugi neivilao khimu Annu liyyrsu a harimahamu kuviahumu. Taikkua aulla yikpiyak. Taikku niga jansani ikumatua kappalao khimura taifimani. Ten hoosi galungni aulla yikama. Amma kingunia guulattu taikkua Chrysler's ngunakta huttu. Tiet etumi kuopi niuvaslunga digaahdi aleahunga jalep. Yannu kinalukia kajakajakkun. Nutat chemeo te ikumat khawya humet chalde out la nakek tuya chemeo mal 15 lupa ke 20 horse lupa hibu te ikunga ayung ilawa yakin tikar ga mi hulaslunu khannu ke utreang nele rapta luke ubba luke ya te ikunga tikip kaslunu nutat chemeo ayulisluhunga ya matahuma eutittat chemeo Immakain habigau ya hunnak ya ayullegutiki hinnaga Chrysler ni teikwa ikuman atakalaukhimay. Habigau ya lupakea inna aktuk talegna kau yimangi dea takanna atakaa iguptikaluklugu dea nauko ayogotikaare kiniluketia miasta aakikunnea tuakhimagalo aatiyu. Aakingi teinna miakhima kanoklooni pinna maata auleingilaklui. Amma. Kanu kingunia gule tuli atatelawa teina ikumataasuni. Kajaga jahtaa maasuni. Kanu pilauki mennä maagin aule jingin hama takpani ilsuta. Taavunga kainu mu tuktuli aapta. Ila tuktuli aamna atatakalva aujami. Taavunga unga maa lausunnu. Taikani tuktuli aki lausunnu. Kappini kieta takmaasunnu. Utile galaasunnu. Tamaani pangaktuu. Tergene nuan takpani mikkaanik pasi ikuma erotikamnu. Pauksunu aikattaalatu okkoamiat jasne anuga kangittu. Paukattaalagamnu ikumalik palohunga jälle. Kangitsinu tama annalaan. Ter paukau ja miastunu angikraunilu ja kattaanu. Ahvila kajagamme ujakto kahunga ja nakektuu ja tiemiaktu. Tiki matiku ilitarik aaptiku taakkoa ikkuktikku niin 15 horsin lukeeko 3 horsin ääni lupa ikumaliin näkertuu ja miettiästu paukamnu. Agi jarvaa hunga jälle matiku takpunga kangitsenä mun ataataka angepa kuvia näkuni kalitaudamnu näkernatku niin paungissu niin. Amma takpunga tikikkalua, jota kanuillen ngata aula jingi maalaripunga. Takpani ilinnea lausta. Ilinnea sitsi jingi lauksima jarma. Pattaa tsevee lau. Taikkunga uuktuvautakau jaksakulunnut. Agkakku takpunga kuliektakalu mielessu. Tuantiektakalu mielessu. Ja anau tsemiehtäjy lauksima. Pilot tuolla näillä

0: junnau tivun nuulingan laremman. Teimme emme tänne sivullipäämi tänne. Uhausi johattali lauksima jo. Pigerti lauksima jakka. Sivulli johtuu sungaa. Aisi sikkunu. Teimme ilinga lauksima jo.
1: Kisumillikään ei pitjot kahtuni tamanna. Pimmarea luuva. Takkiau seari lauhtasi.
0: Illa ilunnangani takkoa. Pimmarea luutikas varsuvi teinne. Takkaleja liottu. Lauhtuu valo kisiä niimaa. Tuki harasormimman. Arnau suta, 70s nuki ohalera loak suta, nulla ratangitugun. Pijari ratangitugun, pinnasuak patavunni. Inuusivun nullinga juni. Teimme imma takko, kasi uhaakeina takka, arnau hatikka. Teimme imi mati, kajusi ginnatu. Teinna arpangi ginnatu. Teinna runner rapi, 77 nuki ohalera loak suni. Sukka inakseulaga luoksuni. Teimme emmiga male. 72 niukui haksunga. Sukka inakseulaga luoksunga. Pinnasuang inna migama. Taakkuni. Taanna pimmareuti jara. Nukkatu inna reha. Tangillagu. Inummari. Uvagulli ilukkusivun nuulinga juni. Taakkuni nga inutukau nakseulaktuni. Pimmareuti tsi suungugatta. Hattasimagatta luang. Ei mä imalle anna siellä vinnarani tyynä hattasimma kama piarautsunga. Aulati tau launanga. Ei mä imma taanna tigumiangin nataka. Anna vinnaralo. Tigumiak taaka taakko tamarmi uvannun. Ima katitsigasvaksunga, ilitniatitsigasvaksunga taakkoa. Ima tamma tuo luvudi lagasvangika luoksun kisiä. Tamma hattatu vinnia lummata. Ila ilangani maanna muuassa tikimmiman. Taakkoa aulat sigasvarni. Halluna aulatauva suorneet hallunaanun. Teimme ei kerrangittu. Uvagunga ilinjätit sikä hakkuun. Sillä suomi unik.
1: Kisunnille, kai jos ei nauta kakattakpi, kikkahtuina muut.
0: Ikkaumat sunga sivun livinikkani. Ikkaumat teimman tiumiak sunga. Anaanat se vinaga, anaana vinaga. Anguti hangisuti. Teimman lutualla sungu juokattelausi mammatiin. Asiminilluuni ningaumaga suangisuti. Pasitsiga suangisuti. Kajusitsiga tuinakattasima joa piugami. Taakkua taga roomaal. Hallunaatit roomaal lukka. Teimaat saina piusakaka suaksima joma ullumi mutikitsuu. Tigumiak taaka. Pigunna siakatta ilunnata. Taannali ningauma nialui. Sillu nialui. Uumisuttu alui jaksuti ilangani suungulamata. Amissun. Upinnakatti uvaloa. Kisiäni teimme ilunna. Sivulukti ulangal ruoruni, teimme ei kia joringi takkali. Allaat ikä jungiman. Mikin litsiga suokluni asimini piusia hakee hakkuunginnata. Tamannali suusukitsiaga suoksuku sivullivinikka atusukka ullumim.
1: Okausik sa kakkannakpi?
0: Nämä sa kautou.
1: Koja nami kajunnak sa kautou.
0: Asugu, nakumingai.
2: Tänä siellä vaikutti, tänä akuniolla tänä asuotte katunin ilmiössä jonkun inuit piunnautingin, että ammalo siellä opasitti paljon kyjänganin. Ilisanne miikulunga siellä ngeitu saako pit siellä ngeit. Kyjänne miillo tukisin tietty miikunika kenämme manasi tänä teijä jok tafol broads tämäni katunin tapikani tätulavimmi. Unnu lotta kun takusauti taulottu nilak. Ammatta tamani pinasauksa riettini taako alieneit nitjousi jatti tamani näkityin naaru tikisemalle lauvimmata. Nitjousi jatti tuinno jengittyi kisutuin annet ajungita minita kun naatitti katalottui. Tänä tosi visi kuni Toby Utakte kungasema kunna lauvimmata kuninga Pan Arctic Vision ingi silleangasema jumi. Mana tu saya kena lawan melawan.
3: Jadi, alright. Untuk tiga telan gunung, kau yang nama kita gunung nasi. Soalan kita nak puni gunung ni.
4: Sulukai, patek doktor Han Henry Koko. Kami kini nak suruh mana anda. Ubat cuci okan yang nak semarik cuci ilinda semal puni gunung.
3: Nunavik mi ucani
4: daw
3: ngaw sumagit karaw sa day ayam na pati alam nila. Ano ang mga tiliyaw sumagit kalaw kung mga tiliyaw sa day na.

0: Hei, meipäs Trisalo, kussi pannatsiumi, tämä maligaliotti Trisalo, mikä tykkä sienittää, tämä pannatsiumi, kannungai, apersuunna silas, mikä kynnannut iliseiju, jo kannuille opamagaatille, kannuille kysyni iliseivan magaatalu, maana Trisakenna loomilla.
1: Sivulle päämme kaikina on mga oppi, namimiuta on mga oppi, ammalla on kisulle jo mga oppi, kakkaa kenna kovi.
2: Kuinami len itto on jo panna tomi da jo innanno elinävemme

0: Martin Tio Yama, adult educator.
1: Te mau tapani inang no dili ni mi kisulag kita mga si kisunili niya pa mga to ko sa kakain na ko yo.
0: Yeah. Tapani na ilo sa mga ne akago tama si ikatat to ilo ni ato yon. Maliga sa katat to ko piyaw ko malawang ato ni tamani no nalitin ni tamani akago tin ni ilo ni ato yo. Alla ve me kane yo se yo ele se sa na mo ele ne ato mak go aka go no to ga nga yo tan na pi yo te kalo ato te inuti to na ele ne nga ta ammalo pere ve me yo se yo ele ne ami
1: a ta bane yo ka ka ta ga bine la no na le ne kinga mo yo wat to nit a se bu le uti tina so ka ta ne sin le ka no le ka yo wa pi sin no na le ne ta ka nga to sa ka so ka to se kinga mo yo yo ni te ka no au la na ka pa pa
0: February tamani palomatu iso mata e kalon nele ne atau ne atau te kane tu se raute ne application spigon no se so mata kai hatta te kisa mai pigo mamanga ta nalona gon ne palle aso amalo akka ko tama ele seven me takot sa utu ta katta katta atu ina yone selato sabmo te kane Elinneatui kuttena paami ilisavimmi kaikattangata kisullu atuinnaammangata ubba pikumajanga imeittu kumalaatu imaa tusakattattuvi nalunakonnin suu.
1: Teemme kisutuinna tappanga pikautikina sijungungimimmat tamannatta opinasukumasimaka viut kanuittu kanu kisimi pitutekatuli tappunga kumalilla osimamanga apakai.
0: Tappunga lausima junga 2022 covid takatillego ilisavin meila osema yunga teisomani ovanga immini nutami outtoko mallunga ammalo ikayo onnattu gellunga innanne ilinne attune ilinne atti osema gama tabbani talle mane akkaaguni
1: teema kainurli tabbani soolu ilinneere kasiung memmigatta kisutuina pigumallu te ilinneere talotu te ilinneere ti tottalotu te kainurli tamman ilinne pigiannu mage iliseidiu kumani
0: pirosse magama anana ga iliseidiu tillugo ekkaamanamne ekalunnu ekalunne nona khatta ekkaamalilla genni ko yaattu anana ga ilisei saana ma ilinne anga iliseidiu ginnamne ko takko Ninge oka iliseiyo ni kuuttakko. Teema amalituinan ni kuuvallee yunga iliseiyo kumanamma.
1: Teema iliseiyo kumanamma. Teema kajusi kumalattin. Teet ilinneeri ja kalauru vittu namminen.
0: Tamaani pannattuumme ilinnea laussima yunga 2009-2014 pijakettunga. Kuveekilaakasima jakali nuukea kalauussima nginnama. Ovangan on alegani ilinnea on nattunga, ilinnea katikka kaujumallukit. Ketunga kalumikin joulaussima, ma te perivin miekattatte te teemaa tamani kumaloa laussima junga ilinnea.
1: Ilinnea tuni teemaa ilisei juuni annu mun mako edangit amisu peipää tarjaksi jungu, mutta sun haupa diplomo on erottaa ja mako lu certificate atjingin ginnakammin, mutta kuttinneriit attinneriin. Teemittuni pitää kattaria kalauri viiteen meilin jatutit iliseen juokumalatillukin.
0: Sivulle paami ilisavin mekkareja vaallukkama kingon pöttityin naulaussima junga ammalo akkaagamo atakattaluttama kisajani peipaa hangin nama akkaago tamaa nutaakottikea kakattattuko iliseen jutika tabbona Pikasi kumaloa laki jotikin lausima jaka iliseiju kumallonga lukaoji mallonga teema tamani piaunianga käyistä ja maka lausima.
1: Teemat asiinnu tamani pannottu sillä tain ilinneeriä kakattasima kivit. Tamasungi käyisi luti ilinneenomme.
0: Iliseiju saunamo piaunama iliseiju luttungali. Kaanga kukkani ilinnea vissaunamme ma ilisavimme angi jo kaanga kumaluni. Makku akkaa ku ungataani ilinnea lausima jonga kakosau jakku ilinnea kattetakku kut.

0: amma nonalinno aullakattattu tailinnaaga paiyugo taanna anigosse malammiya ilinnaannu qaqunnang
1: teema ili ili seyi nam kingu pertituinaqattarneqataaruppigiaqataartuti ili seyi gu maqattassamaneqartuti loteekangani qaujjitigiga bionaane ili seyi oqattalorningani teekani ilinneve ili seyi oqattalortuti tasumma kasimi pitjutaqartuti innarnut innarnu silattu savu ili seyi gu malilaarsimabi
0: takotitte amaqallugu qua tabba una nalunaikku taarilaarsima yaqapiyareerama iliseessaanamma ilinneatanni nalunersiyo ilinneartakka piyareerakkit tabba una pikakku iliseero larilaarsima yunga ilisavimmi una iliseiyolattunga ilisavimmi aangiyoqaangunamma nalunaikku taarilaarsima yunga amma tabbaniilattunga silattu sabbimmi ilinneakanneriakayummi yunga innarni iliseegunnanammi taanna akuniujungittu kiseani pijareerama iliseessaanammo ukualu tabbungarumalu alari utikilaarsimayarali qaujimallugu inna qanu ajjigingimmagu inna ilinneavingani assurunnarningani pigganarningani ammalo kayustiareakannammi pigumallarittugu qanortuunanga tamanna tukisissimallugu kayumerutikikkannilarsimayara tabbunga ilisavimmo ammalo ilinneatanni ikayortauqattalarsimagama ukua scholarships kunerattee amisuunersammariulertu saqqipalliatuunnatillugi piyariilarsimayunga maanna amisuunersaulertuit ilinneartii innii uuttuqattarissi ikajullarittuq immini upperigiatuaruvi pigunnartara inna pigunnaqqa pigunnartara ima isumagali teemeelingaqattarsimamma inna pigunnaqqa pigunnartunga uutturlanga ilaani kaju teemaallarikulu qattarsimangitto apuruutiqaqattarsimayunga kiseani qovialarittunga ikajurtauqattarsimagama ammalu kingubbertituinnauqalarsimagama teessumani iqqaneiyaqatigiqattaviyakka kajungasse laqiqattajummatauvanni angiyoq ilakkalu ilaqattiartuni ikajurtiqattiartuni nunali ajjigingi utigiballeyanga iqalunni ubbalu namituinna ilinneavi angiyoq ammalu nunaliqalaangunassani ilaqattianartuq qaujimayati tabba kiseanittau ilangagu kinguumanarnussauttarivu suullu ima katiqattartui qaujimatitauttiartui tusaumatitauttiartui kiseani uvagu nunaliqalaammiinussauyugu kinguvartumiujaartu tusartitauqattarsimayujaaratta teemiilaussimayungali ilinneartunga ammalu ilinneartiulluni assurunna liqaluartillugu katangakasutuinnangilluni kajungittiaqasulluni quviagiannillu sukeinnaqattarlutit teemaalli ilinneartunga immini makimatigasuttunga massu nammi pigiallarilarsimayunga nerumiagaliusuungu qonnikuugama teemaa nerumiagakka amisano pigiyausimalattu qojannameertakkattauvanni ikajuqattarsimajut teemaa innau inne ilinneavingani tukisissimayara pigganarningani ammalu ilaanni inutuujaannartu suullu teikunga qaitikiqjaangeppunga imaa inutu iiluartuujaalattuni kiseani ikajortissartaqainnartuq inne illu tabbungaqullugi silattu sabbimmo qainginnasuut pinasuarusiqasuungummiyugu innarni ilinneartitautuinnallarittuta teemiitiqattartavu inne ilinneapi
1: teema nalunangittut amisiil iliseyi qumanimmut ismaqaqattasaumiyugu kajusi qattangittui kajusigumagaluartuti qanuqutigiaqumagiyaqqigit assurunnakainnaqattaqaluartillugu ilaani

äänettäreutivat tuit kannatelle maami pannetausimma jo takkoilu July 1 pigeunnallu di matukumarnellu ni June 30 tutsirautiin teimallu apeksuatseit titerapigilugit Family Safety Program at gov.nu.ca. Sillä

0: Ullukkut. Tausunnitusaksaurumetillugu. Tämä on CBC ukiuktahtuunarauta kaupingattikulta karungne. Ullumi aippa. June 23, 2026. Ukuatapatusaksaunertut. Ammaru una pigia khotigine agattigu ullumi inuktitut uqausit takwa ukharima gait ukharima qattarne alakki qautamaat makpirtuga atausiq ukharima paklugu ammattauq nunaringni pivallia yuregi yeqarniartugut taikani kingarmiho pivallia yuregi tillugu qanuippallianinginni nunaringni tusarfiginiarillutigu ammattauq angummit kangertugu apingmiutamit qimuksertiussuujartumit qanu qimmiliornermit qimminngortittinermiila qimuksiutiksanit unikkaartillugu tusaaniarillutigu pangnertuumiumittauq nipituqarmit nillertittiniaralluta tusernaakataklutaru ullumi utertuannuugama tamaanissuiyarniallermiyunga pilerinasaarnikkumu nalulertarniartuksaayunga kisianili una pigiarutiginiaratsigu nunarjuamit pivalliajuit qautamaattautaanna nunarjuami pivalliajut nipili ilau qarimaartau qattartinnasugniallermigatsigu asitseri qattarninginnut pigiarniassuujalorsimagaluarluni pigiarpalliallermingmat tamanna taami qaqqaq uqarimaartillugu nunarjua pivalliajunginnit
1: Sakittuqappallialeruvu Andy Burnham ponnappallialu tikusiraannermini taassuminga angiuqqaungunermi France mittau sirau uqquuninga piliumisumamma inuqutinginni uqojuileppui imaani attornartuugunnerningani fordinginniittu ipiloortillugi puitsartuti tauvani nunalerjuangani sirau uqquunerpaarianga naluneartoorooqqu 29.8 degrees Celsius. August 2003 July 2019.

Oyanna me ta me nunartua mitte pivalle unit o qarimaagun nasaagavin. Ullumi pigiarlugu teema inuktitut oqaus. Oqausit tukingit tagna oqarimaagaq magpertuga atausiugaruaqluni ulluqautama oqarimaagasuqattarniarermigama pigiarutigillutigu amma qaujaraangat. Nutanit asinginne oqarima qattarniarmigama taffa ullumiujuq oqausi oqausi tukingit unapigiarutiginiartavut I oqarussi qaqayumut alianeigusuktumut uparuktumullunni angikautturussiusuuq I apeq Kutaujumut uqautjaugunilunni naammagiguniuk suriyuriguniuglunni kikkusiq. I a inuqatiminik qanigingitaminit aperiauguni suqqueruniuk qanuequjitjusingannit angerusiq. I aq eaq Nakuyagusi takuyaminik atuqtaminiglunni suqurmit nillerusiq. Eaq taanna uguarusiq annaiguni tammaqtaminiglunni nillerusiq. Ipiq annuraamit uvinerummillunni suqurnit tamanna ipermit taiyauvuq. Kattaup, tiiliirutiup, ukkusiulluunniit, nerumiutangasavigaujak, ipermit teijaugivok. Ipiutertuk, kisutuinnak uniakta uniaktuk, aklunaamik, kilaksiviuguni, ipiutertpuk. Ipiutertsuijuk, kimmik ipiutaksangit, aklunaat, Manekamut isivitaurutik takinersanginnit naam maksileriyuk anunut iliurarlugit ipiuttersuivuk. Ipiuttersurlugu tilisitjusiq umeap uneaqattaap tisurautiulluunniit Hilaksiviuqujaujuq aklunaamik. Ipiutiyaqtuq qimmiq anusimajuq aklunaaqarpat ipiutiyaqpuq. Ipiutervik umeap uneaqattaap tisurautiulluni aklunaaqsivvia ipiuteqarviuvuq. Ipiutaq Anub umerlunniit aklunaanga ipiutauvuq. Ipiutaujaq ullub urutanganuangajuq kingmaqtuutaanullu ipiutaujauvuq. Ipiutaksaq ugjugajaq natteqajaglunni aklunaaksaq qimmiu ipiutaksariqpagu. Ipiutaksauvuq.

Ja sen kun jatkaa ilman, niin saada se on mikä kuin ullossiuti. Ullossiuti, kun titanne joka kuin jengi alaani saadottuti. Ullossiuti, vaan niin kuin näille jommakun. Tämä miksi saa se tuin näille lapsuja ja poliisikkuun apussut.

taunonga pingiga mundu pisuli da simak mega ma tabanga nuna ge yattinni netya hatelle go netya shosinna shuli tiki simak nitto ukettollo paniani ai pahattuni paoru sita panik karu attuni ali gi yanga ge yuttappa taichima ukettu paniata ani gi yujanga ukettu to undinga tikippu chimmenna tainna annakuru ukettu paninga chimmenna chimma maatu nigle chimma wagna yaangullu ne ba ano shiwami netta shi khotigi chimma yaga shuna butta una kuiti chimma yaga sukota chimma lugu qilluanga akuluanga go tuchimma maitu go pi dasima yakuru apia ishiyangi imaling mitu itloko ulluni taimai ningala usia makawi ili akusima kakku kishia liki unga gud ukali ili akusima muimat tainna annakuru ili akusima luni lettia sitiggu kikulinganu taiminna suraukat kaiminna sukattanangagu taimaa pibiisuanikumun kuinniraami ammalu imaktutuktumini ulluni tappuka kikkulinganin pikisuttukuluuvanniraamigu saalakijunaqattarunni maqinnangagu pikisilirami idumersulirami taimaililiaqsimagu tainna arnakuru nagligililiaqsimagattigu taitsumani amma isigangekuaqallutik nubu qaunnertu isigangit aukitarattillugu isigain aanniasuuqaalugma taqaujimariaqatappuuna taanna isigama illuaquarnikuummat tainna quaqsimalerami auksalerami isigangit upengaakkut nunattinni nipaaqattalilaqsumammut suqallaraittu nubungit nubu qaunnertu nubungit atangitchaartut piilersimalertut inuvanguakulungit ukkua nuvuttuppaangin tappali ittupasaa kamakiyummagu suqqusiutialuit aanniaimmit pijaulaarsimajut nunattinnit qanuittu qalikhaarlappat aanniaio qalikhaarlappat asurtaujumaarniarsimajut suqqusiutit imaanortukikkakeartukuluin taimaittun qasilinertuppaaluit uvinimmun mamisautaugami umpaluunniit tukuntuksautaugami matumunga aanniaimun taimaittunu mamittilaqsuammagu kamakijatuariluniu kamakijunnaqaluartutigu isangajalaqsumangimmigattigu atausinnamu kamakijaakuraqsumangmimmagu alungalu tamaan piissimalluni amikurua aapaqsilaqsumammata amiqanginnikum taana tappuuna nagligitutigilaqsumangmijaqa naglinartunnamu taila inui pijaaqiyaaqattarnikuit naglinarnerpaangupu silertuarmi pijaaqatsivattun naglisaartittivappun taina maani nunattinni sivullerpaangulluni nallisaartittigiagaalaarsimapu uvangali takunnartangagut sivullerpaangulluni imailiuvilluni inuuqatittinni nagligusugani qiimigillugit inuitakkumini nagliginnguartugut saglulluni uvakullu taunani ilaqanngittutigut ittupasaaglu uqittorlu ilaannikkut qa

0: tusagaksaq pivalliayuriginiqinigatta tamaangaat iqarunni pivalliayurigiyunnarasugikuvit uppaluni pivalliayurigiyu ngorumannerovit oqaaraviyunnartugut ammattoqteekane iqaruktuuttiarmit pivalliayurigiyiksameqinigilluta qorlortuungmillu pivalliayurigiyngorumagussi 867-976-123 Amara uqausilerinermit uqausiqqarumannerovit nipiliorsiyumatuinnattartugu dabittaanguna isumasimaqqoortuq kisumi piyariaqarmangaatta tamakkua qiniinnartavut nipiliu tauyumayu inui
1: aksunila inuktigu piqqusivummakua saqqiyaarti taulluti unikkaakulluunni tusarneqattarmata Kauyemanne kauktuinnaarlutaru ajjigiinngittuni ilinneerutiksanik tamakkuningutusaamaruaqattarunneeratta naara kauyavulutteinne qimminneqiniumiksaanu naara qaugattigu ilippaallerut

Tervemmin. Näällä se riposi. Ah, hei, tänne on kovunga. Ah, lilu. Ullumi manni liuk. 23, 2026, kun tilo ullumi aipangan nik. Se hengu ja sri ufaing oli läpitok. Ah, hei, näällä langa miepä ullumi tuttavimmin. Ali ohali mahti haloktua pikain nama hitikalli tilo. Nukkai kut. Allingusunga oli tuakpa kutsua kuunganut hajaktuu joksalaasimmata. Tamani ei ole tarjottuja haupat, tikiä kalaksuti nukkeikut ilausut, sakkajat tikutakut. Suli uhalimahatiha

0: teima hautuakuma ole tuina na vaona sila I teikkuninga tinigi janginni teikkuninga hulimiju mulemua aapio ole tuini keimittini ataksuti teikkuninga siivini sinallukulokni maana piirittau simatsia kynnelokni Tekkäni pinna suora siunen nuoni. Nuna mokkauni haksu pitäin nyt ulok miit. Piiriksi siellä suora tikitin nelok miiri tämän. Näkot miiri teikkoa ikäjojaksi mahtelokkiin. Nuna liit, hinnettiin liinut suoni, puvut niitä millu hakkani alpoli miit. Inuille on syytä maani hattelok miit. Ikäjok tuhjattisi maksu pitäin. Teemme tuhattelua ja uutamaani. Hän ei ole sua joku neimi juit, välillä tyynnälä kun juit tämäni juit. Tämäni linna katinga juhalla teikkoa makiteltiin juhalla juhalla juhalla katinga kyllä ajan ja tämäni känkusin. Tikisimme juhalla langavalleilla juhalla. Makitautu ni katingautu hajak bitu ni kawamakku ni pisima jiitan malu makit bitu ni. Tamaani katingani halangalau yi June 11. Hanuak tamaani pinasuaku tarayu paru tilluvi. Hinnak nimi tamaani palaylau yi. Hanu ilu gotu haunna sinni mangata kisamanak simakatan nimi. Tämä makita on tihanilla otti lagelanga lau kilju. Tuossa on aksi magatan mitinä me hanilinga otti valia langa nereyanga. Tämäni makita otti halfway house mitsuni. Nereyanga palia lala minä kuhaja hatta lau kuita uudella lagelanga. Hanilla otti sen magatu sakita lakti saa lakni. Teksimo makitauti mitsaan. Syyohan luo hattajani makit luola otan niitä kuin tämän innunadimmi. Pinnasuorat saa hattelo otta hinnat nimi. Maanna mahainne ja kun ei synty sikitykku haisariattumaa valliatin hattelanalat mihin. Imattauti linna imattavi atokkaleikalla sinä suomun miten imak me piiliak sinä kenna hujaan me hauju meittäviak me atokalla hatta me itäkkäni pina suosin atokunna si jauvan liian langan vaktau valok me sun asia kunnukka sahalluan tipaaruama sinä suosin juhalloa aalo hatta vennu teimettu hatta lakmitunan Otot nga siya valliya ka suwa tinyo na lalo. Nakok mi Daniel.
1: Hai. Sali. Misak Vic Camp. Pak na valliya hata tutsaw iba?
0: Pak na iya valliya lang in daw yung amitak ka ni July min na. Kuitaw lang yak talay daw yung niyo. Kululuto nga uhak daw yung lakatang ina. Pak na ito valliya na kinangaya nga. Aku ni adun lo lang at ikaw lang na imiyo. Inun marino na rin ni pisin na yun. Tapo nga mahayak to kumayi. Utak nga sak pala yasuli. Di kumayo ni hinak pala yata ilaw yung gami. Nung naligalan ni gasa. Nariyo na siya to na lang alak mi yun. Tapo nga hatta lagi yun. Inun marino na rin ni pisin na yun. Mahayak to sa ngaliti.
1: Hai. Ikkai rotit sa ila o mayo hat sanak parin na kuwa pak kutuin na no ukhali marun na rayak ha kuwa pangin no nulalingin no
0: kuwa pangin ya sin no tukisti ta un na tusi ilagi sakko no ukhalagi ya hakaya tukisi niya un na siyak mata kuwa pak kutigut awla tau siyogu matamaan ilagi sakko no tukisi na ya siya tutsaw mo yu nuna li ko pa min kamayin mo hawe sak kusit siya mo yu tsaw yu ilaw ko mo yu hawo ni ilagi sakkuni hanak tu hatiha unna siak tu sammi mata katutsa siung mata kuwa buk ilagi sakkuru tapasung mga misak win tay mailing agi buk
1: ah hai naku may makialo sali uhali mahati akong naskin mga keulam kentok ulo sutya lang ako
0: ah hindi naku may kakaan yun sinay